морин хуурын уян гат дундаа согт уржээ. Хайрт гонгорон би бодон бодон сэтгэлдээ санлаа. Энгүүч би сарны үдшигсэн дуугаан эхлүүлээд дуулаа.